0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Drugi jul ostaje upamćen kao datum velikih istraživača, pisaca i umetnika. Novi datum 1877. godine rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor romana Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli. Njegova dela inspirisala su generacije čitalaca širom sveta i postala simbol traganja za unutrašnjim mirom, smislom i ličnim razvojem. 2. jula 1900. godine nemački grof Ferdinand von Zeppelin izveo je prvi uspješan let svog vazdušnog broda, poznatog kao Zeppelin, što je predstavljalo veliki korak u istoriji vazduhoplovstva. U sportu ovaj datum pamti rođenje američke teniserke Lindsay Davenport 1976. jedna od najboljih igračica svoje generacije i višestruke Grand Slam šampionke. U kulturi 2. jul simbolizuje ljudsku potrebu da istražuje bilo kroz književnost, nauku ili osvajanje neba.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Drugi jul ostaje upamćen kao datum velikih istraživača, pisaca i umetnika. Novi datum 1877. godine rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor romana Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli. Njegova dela inspirisala su generacije čitalaca širom sveta i postala simbol traganja za unutrašnjim mirom, smislom i ličnim razvojem. 2. jula 1900. godine nemački grof Ferdinand von Zeppelin izveo je prvi uspješan let svog vazdušnog broda, poznatog kao Zeppelin, što je predstavljalo veliki korak u istoriji vazduhoplovstva. U sportu ovaj datum pamti rođenje američke teniserke Lindsay Davenport 1976. jedna od najboljih igračica svoje generacije i višestruke Grand Slam šampionke. U kulturi 2. jul simbolizuje ljudsku potrebu da istražuje bilo kroz književnost, nauku ili osvajanje neba.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Drugi jul ostaje upamćen kao datum velikih istraživača, pisaca i umetnika. Novi datum 1877. godine rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor romana Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli. Njegova dela inspirisala su generacije čitalaca širom sveta i postala simbol traganja za unutrašnjim mirom, smislom i ličnim razvojem. 2. jula 1900. godine nemački grof Ferdinand von Zeppelin izveo je prvi uspješan let svog vazdušnog broda, poznatog kao Zeppelin, što je predstavljalo veliki korak u istoriji vazduhoplovstva. U sportu ovaj datum pamti rođenje američke teniserke Lindsay Davenport 1976. jedna od najboljih igračica svoje generacije i višestruke Grand Slam šampionke. U kulturi 2. jul simbolizuje ljudsku potrebu da istražuje bilo kroz književnost, nauku ili osvajanje neba.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.